0: Haskan, no? Kung magkasinabot si Tiray og si Gab nga magpakasal, may double wedding nga mahitabo.
1: Aligri ha ka, no?
2: Aligri yun. Pero mas labing maayo nga maguna og pakasal sila si Tiray og si Gab.
1: Dili ba Jorin, oy? Sila si Nikki og Rins ang unang kaslon.
2: Eh, di lagi. Si Tiray og si Gab.
1: Si Rins og Nikki di lagi ang unang kaslon. Unya na sila si Tiray og Gab, oy?
0: Ay, shh, panghilom mo duha, God. Ito na na, sige, glalis ang nakit sa'yo mag-una, oy. Kamuman hinuong duha ang maglalis. Oh, sa mga Jorin, gusto mang ka nga sila si Tiray og Gab ang unang kaslon. Eh, mong kwarta ang igasto, ha? Tubang mo.

0: Mau badai, paminat?
1: Oh, iho jomari. Oi po ni rulaida. Nga mudayon gid kuno si Brina. Bisan og emosyonal kini. Sa gidingatan sa suod nining higala.
0: Laom nagiday ang dot sa panakigala nila ni Brina og ni atong VJ Sandivar.